Ити пермс радио зотер сата котатер катвату арасат эска 6 саат ба 88.9 FM MHz на ба YouTube гэц Voice of Ethiopia Stockholm Sweden የሚያስተላልፈውን የአማርኛ ፕሮግራም አሁን ይጀምራል።